teana te tangata. A tīma tatuna haere te ara wairua. Ki te pōutu kawatawhito e tūtonu maira, te rerenga wairua. Ka heke I reira, mā te ako te rākau. Kei raro te aka, ko te aka roa, ko te aka maroke. Ko te aka maroke o te pōutu kawa, kaore nei e tai ki te moana. Ko mauri anuku tērā, ko iara te tomokanga.